Ние ми не говори се баба ги да ти тата би по на бита би. Гвойте това радия. Сламат бини. Саран си тъмбун. Анджа пръмпан ера риба на рампун. Дик се бран бини. Анджа кал съм бата си бутун пунам. Ека ме до промана. Ден. Нона. Сунюн кавен таджан тугес. Ирам помоджа кджавон. Terlalu tersesat belum disebut jauh dari rantauan. Anjar si rawam ilah mati, angon mulang pekon mulang tiu. Namu nyima, dan sekam coba pai manjau di bingnya. Kekala pepada sunyini, lem keadaan menyayang dan muawan. Waka seluah tunggu dalam, jauh gak midiba, jadam tunggu luah tiu ya. Jat birik bidang bilik, jat tuku bidang tuku.